Ja, da hat er wieder Anmarks nach von allen Hymen, Kung Christian Stuwe höhen Mast. Und hier war ein Melodie vor i går, Brian Adams med Summer of 69. Så den ska vi ta och spela med detsamma. Och du som önskar melodi, du ringer alltså 040 12 02 12.